on laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkust. Ja siis lähestä varmunutte kallistusi soflööri metsikarjattus.

0: Otta kasvi 7 meidän näillä entällä. Me olemme ikkakin vavarikin kaikkea parempi puntselle perästä, että meillä on niivart kaunit näot.
1: Te kuulatte raadiot Elmari Kult.

0: se se tipukkine kukkekene, ue saa tuttavaks Helmar, ues viikka tahes.
1: Kuulti te olette harimatta, onko ikkakin inimene?